lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Program 14, det ska Albertines få öppna. Det är Edvin Rond på bassvokal, Inge Mathias Tvinnerheim rytmgitarvokal, Dag Hopland sologitarvokal, Jostein Espelund på slagverk och Edvard Tvinnerheim på keyboardvokal. Och där vi spelar en melodi som heter Bicycle Riding.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyssnar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyssnar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Välkommen till kvällens bingosändning här på Radio Stryn. Vi spelar Radio Bingo som är ett helt vanligt bingospel med tal från 1 till 90. När du har kryssat av ett talräcke, två talräcke eller tre talräcke innanför en rubrik, ja då har du bingo. Guldbingo är inlagt med egen premiepott på sista spelet för kvällen. Med uppstart är guldbingosummen 4000 kronor med 45 upplästa tal. Har ingen grejt detta innan guldbingogränsen är nådd, spelar vi vidare med 2000 kronor som huvudgevinst till den går ut. För ingen guldbingo väcks summen med 2000 kronor till nästa spel ikväll, samtidigt som talvärdien blir flyttad en talvärdi upp. Maximal utbetalning på guldbingoen är 20000 kronor. Har du bingo ringer du på 5787-2251. Dette står framme på bingobongen. Ge upp kontrollnummer på vinnarbongen din. Dette står till vänster för kvar rubrik eller till höger om du har köpt bongen på nettet. För att göra krav på gevinst må vinnarbongen sändas oss som bilde från en mobiltelefon eller på mail. Mobilnummer du kan sända till står framme på bongen. Bongen kan också sändas per post eller leveras till Radio Stryn i Fjoringen sine lokale. Premie utbetalas till bankkonto när bongen är mottatt. För flera bingo samtidigt delas bingoen. Bara bingo som är ringt in under sändning är gällande. Har du några bingobongar som inte är köpt till veckas spel? Då må du ringa in i förkant av sändningen där vi checkar gyldigheten. Önskar du att köpa bongar och spela bingo på nätet? Då kan du gå in på hemsidan till Radio Stryn. Där finner du det du treng. Vi önskar lyttarna en god bingo och sett över till studio.
1: Ja, då var vi tillbaka igen. Tisdag och telefonen ringer och ringer och ringer. Jag prövar gröna knappen som Ove brukar säga. Fine vær i dag. Litt kom faktiskt lite nedbör på bilen min när det kom till bingoen idag. Men vi får hoppa det att det hällde sig en stund. Nu må dere slutte å ringe. For vi ska starta bingo. Det är bingo nummer 32 för året. Och vi är i vecka 32 så det skulle ha stämma ganska rätt. Guldbingogränsen idag är 49 tal och guldbingosummen eller guldbingopremien är på 12000 kronor. Så då har vi fått sagt det. Vi ska alltså gå igång med spel nummer 1 och en räcker. Och så får vi önska alla riktigt lycka till. Alla som sitter runt i det tusen hem. Kanske. Vi får se. Vi ska i alla fall starta på en räcker och första tal ut idag. Är 65. 65. Trettien. 7-9. 67. 6-7. 59. 5-9. 54. 5-4. 21. 2-1. 53. 5-3. Tjue. 2-0. 56. 5-6. 75. 7-5. 80. 8-0.

Då hade vi en helt korrekt to rekker. Randy Auflem var det som for med 200 kronor. Vi ska fortsätta på tre rekker. Ska vi se här om jag får till detta. Sista talet i lass var 72. Nästa tal ut då 14. 1 4. Då är det alltså tre räcker och 500 kronor vi spelar om. 24. 2 4. Nummer 2. Sexton. 1 6. Fyrtiotre. 4 3. 62. 6 2. 37. 3 7. 52. 5 2. 18. 1 8. 50. 5 0. 47. 4 7. 38. 3 8. 89. 8 9. 83. 8 3. 71. 7 1. 69. 6 9. 25. 2 5. 48. 4 8. 58. Där ringer det. Men det var 58 alltså.

Já, búdillir undir æm 200 krona og tú rekkaran Vi ska fortsätta på tre rekker på spel nummer 2. Sista tal är glas var 18. Nästa tal ut då 74. 74. Let's raise the toast. Enjoy the show. We are believe. 77. 77. Femti en Fem en Førti Fire null Sytti Sju null Femti tre Fem tre Åtte Nummer åtte Åtti en Åtte en Det tre rekke og 500 kroner Tretti en Tre en Femti to Fem to Tretti Tre null Fem Nummer fem Tjue tre To tre Sytten En sju Der ringer det

Det var ingen bingo, så Atle Gald han får med seg 500 kroner på den tre rekkeren. Vi er kommet da til spill nummer tre, men før vi skal ha spill nummer tre, så skal vi ha oss en liten pause. Så hvis vi da sier 26:40, så kan vi starte på spill nummer tre da. Da får dere fylle opp i glaset, fylle opp i koppen og alt ellers på de 5 minutter. Vi ses.

Då ska vi då kåra och vinnare. Frank Eikrem, Rita Sætre, Bodil Runderheim, Reidar Nesje och Andrine Støverstein. Kvar sin hundrelapp. Det var alltså 5 stycken som hade då korrekt en räcker. Vi fortsätter då på 2 räckaren. Då hoppar vi på att det går lite fortare denna gången. Så vi släpper och dela den på 5 och. Sista talet Lars var 89. Nästa tal ut 80. 8-0. Sitt i 5. 7-5. 2 rekke og 500 kroner. 58. 5-8. 63. 6-3. 35. 3-5. 57. 5-7. 13. 1-3. 19. 1-9. 77. 7-7. 46. 4-6. 6. Där ringer den.

0: Tack så mycket. Det är bra att jag är svensk igen, så man blir att slå på den här. Nu så ska vi avsluta det här setet med Skymningslandet, eller hur? Vi har ett minne som är en guldfisk. Det är bra att jag har grabbarna med mig här idag. Oj, vad det är alldeles gammaldags. Jag är inte sån. Nu ska vi se här. Skymningslandet, den skrev jag baserat på en Astrid Lindgren-bok som heter I Skymningslandet. Är det någon som har läst den? Den är lite rare. Du har det? Yes! Då har jag en som kommer att applådera i alla fall.
1: En norrman.
0: Ja. Vi kör instrumentalt idag. Normalt sett så har jag sång med. Och det är fantastiska Emma-Lisa Hallander som brukar spela med mig. Och vi släpper skiva i augusti. Det blir riktigt spännande. Ja. Tack så mycket. Just nu finns det två singlar ute. Och det är Bryggan som vi startade med. Och Skymningslandet som vi kommer spela nu. Och sen, nu ska vi se här, i augusti, då börjar det hända grejer. 8 augusti, då spelar vi live med detta gäng och Emma-Lisa i Nyhetsmorgon. Om det är någon som orkar gå upp tidigt på morgonen. Det kommer vi behöva göra. Jag tror att vi ska vara där 05.35. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det. Och sen spelar vi på Stockholms kulturfestival 16 augusti. Och sen så släpps albumet 28 augusti. Och sen så headliner vi Jazz & Blues-festivalen, Skeppsholmen, 29. Om det är någon som vill dit och komma. Tack så mycket. Det här är sista låten för setet. Sen är vi strax tillbaka i Skymningslandet.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyssnar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.